føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du?

Jeg vet dere har ventet på den andre etappen av Tour de France. Jeg har fått meldinger på telefonen. Når starter sendingen? Og sendingen, den starter nå. Velkommen skal dere være.

0: helt vilt. Jeg må bare få det på. Slutt å dander. Få det på. Det er så veldig vilt.
1: Helt målløs. Det stopper ikke før vi har knust resten av verden.